0: نفکس رخر و مربوط دین جیده دو گودامی شکرن فود بخراب دوت
1: Mas las palmeras a todo correr Desde el oasis salieron por él Pues el